0: Manuela, kumusta? Maayong pagpaminaw ka natong tanan ning takna karon sa gabion sa atong panag-uban. Welcome sa atong programa Timbangan sa Kamaturan. Dalay gyud ang atong labaw nga makagagahom niini mga takna. Makita karon makigsuna nakig-uban diha kaninyo sa padayon nga pagtuon sa mga bililho mga pulong sa balaang kasulatan. Pinaagi makigsunan sa atong programa Timbangan sa Kamaturan. Atong ihatag ang dungog pagpasalamat paghimaya sa itong labaw nga makagagahom tungod sa iyang pagkamaayo sa matag usa kanato ang iyang gugma nga walay katapusan atong nadawat pinaagi sa iyang grasya ug mga panalangin nga iyang gitugot sa matag usa kanato ug kita karon makigsuna nagkiguban diha kaninyo nining atong pinasayang programa Timbangan sa Kamaturan. Padayonon nato ang pagtuon sa mga bililho mga pulong sa balaan nga kasulatan. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban ni Gan Lasugin Tigpaminaw sa lain-lain mga dapit kutob sa buton sa atong CBS sa Timbangan sa Kamaturan. Salamat sa inyong pagpakiguban sa atong programa. Og nanintak na asukin big paminaw sa atong nga pagpadayon sa programa sa Timbangan sa Kamaturan. Ato nga pasalamatan ang tibuok nga pwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara, makaubanang pastors, evangelist, district leaders, regular members, nga padayon makaigsuna nagyayungay sa pagtinabangay, sa pagmantala sa maayong balita, pinaagi makaigsunan niining programa sa kahanginan. O salamat igsuon sa makanunayon nga pagsuporta ning atong kausa. Og salamat sa usab igsuon sa pag receive sa atong programa sa tanan nato nga mga radio broadcasting network diin kita karon makaigsunan mapatalinghugan sa lain-lain nga mga dapit no sa Luzon, Visayas ug Mindanao og sa atong Facebook page. Kabahin kamo makaigsunan sa pagmantala gihapon sa magmaayong malita pinaagi sa inyong pagsalmot pagpaminaw ning atong programa, pag-receive sa atong programa. Og nilintak na asuk indi paminaw sa atong pagpadayon sa unahan ato nga ato maigsuon pag-ablihan pinagi sa hiniyos ang pag-ampo apan sa dili pa atong ipatimbaya kamo igsuon sa atong kauban pa, si Brother GN Basilaban ato nga timbayaon na tumatig paminaw.
1: Mayong gabi sa atong tanan og sa tanan nga kanunay nag-subaybay sa atong programa kaninyong tanan maayong gabi og hinaot nga anaa kamo kanunay sumaayong panglawas. So, sa gihapon, mga kigsunan, inyong mga kigsunan sa kahanginan, magkiguban ninyo sa pipila ka mga minuto, oras, nga alang sa paghisgot sa kamaturan nga naa sa Biblia. O sa tanan, siguro di na matagsa-tagsa sa inyong kadaghan, sa gihapon kami nang hina, padayon sa pagtiilong sa Diyos.
0: Ang digpaminaw, padayon sa ato nga pagtuon, mga liya kita sa atong buhi nga Diyos, atong iduko ato mga ulo, mag-ampo ta. Labing gamahanan, maluluyon na mong amahan nga ang trono sa saan sa mga langit. Salamat kayo, amahan, sa imong panalangin, nga imong gihatag ka namo o among nadawat. Pinagi sa imong grasya o kaluoy, among nabatnan ang imong proteksyon, ang kalinaw, pakigdait, o ang imong gugma. Ngayon panahon na Ginoo, magatuon kami sa imong mga bililho mga pulong sa balang kasulatan ng katapusang panahon, sa katapusang pasidaan niya ikaw maghatag, amahan, o mensahe alang sa kaluwasan. Pasailuwa kami sa mga sala, aron takos kami magasulti o magapaminaw o magkinabuhi labaw sa tanan sa imo mga bililho mga pulong. Aron maanda mang among kinabuhi niining kalibutana. Kining tanan ang gitugyan gipasalamatan kanimo lamang sa ngalan ni Ginoo Kristo nga personal manluwas. Amen. Pero mga sukindig paminaw sa ato nga pagpadayon ni Gan Lasugin Tigpaminaw sa ato ang programa sa Timbangan sa Kamaturan. Ato igsuon nga tun-an Brother JN kining mahitungod sa mensahe sa tulo ka mga manlulunda. Ato ning sugdan makaigsunan hinoon taas ni siya kaayo nga hisgutanan apan ato ni siyang anam-anamon Brother JN sa paghisgot makaigsunan kining mensahe sa katapusang pasidaan nga na-record makaigsunan sa balaang kasulatan sa Pinadayag Kapitulo 7 diha ta magsugod sa versikulo 14 versikulo 7, makiksunan diya sa pinadayag ato ning tunan, Brother JN, kay importante kini kaayo makiksunan alang kanato karon igsuon. Ang kung kinsa kanato ang namatikod makiksunan nga ang ato ang logo nga gidala maigsuon bandera. Bandera makiksunan sa gitawag og simbolo sa mensahe nga atong gidala sa kanginan, kanang mensahe sa tulo ka manulunda, no, mo na Three Angels Ministry makiksunan, mo na ato ang gidala. Mo nang ato nga hisgutan igsuon, Brother JN, kining hisgutanan may tungod ni ining gitawag og mensahe sa tulo ka manulunda. Pinadayag kapitulo 14, diata magsugod, Brother JN, sa versikulo 6. Unsa maning mensahe sa tulo ka manulunda nga gisgutan sa balaang kasulatan? O kini ba importante kaayo nga ato madungog makaigsunan? Apan sa dili pa makaigsunan, basahon una nato ning pinadayag kapitulo 1 versikulo 1 nga gisgutan diha sa balaang kasulatan. Unsa ka importante ang mensahe makaigsunan nga gidala pinaagi sa mga manulunda ug asa pud ni gikan? Atong basahon igsuon na iyon ang pulong.
1: Ang pinadayag ni Hesukristo nga gihatag kaniya sa Dios aron igapadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay. Og kini gipahibalo ni Hesus pinaagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan.
0: Ato masabtan makiksunan nga matod pa sa balang kasulatan, ang pinadayag ni Hesukristo nga gihatag kaniya sa Dios, asa gikan, Brother JN, ang pinadayag kanang gipadayag nga atong gitun-an karon, asa gikan?
1: Gikan sa Dios.
0: O gikan sa Dios nga Amahan makiksunan, gihatag ngadto sa bugtong anak. Monay chain of command igsuon sa balaang kasulatan aron maabot ang mensahe sa tao. Sumuni ang gitawag og chain message, Brother JN. Adunay plataporma ang Dios asa gikan makaigsunan ang iyang mga pasidaan o ang iyang mga mensahe. Gikan sa langitnong Amahan, gihatag ngadto sa bugtong anak, o gikan sa bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus, ngadto makaigsunan sa iyang mga manulunda. O gikan sa manulunda, gipadayag ngadto sa iyang ulipon nga si Juan. Kini si Juan, Brother JN, mo ni si Juan the Beloved. Ang usa sa tinun-an ni Ginoong Hesus sa 12 apostoles nga gitagaan makaigsuon na giyas igsuon sa pagpanagna nga gipadayag kaniya mga

0: nagsuon ang mga panghitabo sa dili madugay. Nga balikan natong basa Brother GN nga sa maong pulong unsa ning gipadayag aron?
1: Aron?
0: Yes.
1: Aron gipadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay.
0: Aduna di ay igsuoy mga kinahanglan mahitabo sa dili madugay. Unsa maning gitawag ba do GN nga panghitabo sa dili madugay? Mauding unod makaigsunan sa propesiya nga gitagna sa dugay na nga mga panahon. Hapit na 2,000 kakatuigan ang nanglabay. Ug kini makaigsunan adunay gitawag og accuracy ba do GN? Adunay pagkatinuod. Sa walay duha-duha makaigsunan mahitabo gayud kini gani ang uban nahitabo na. Og atong gisgutan nigsuon sa timbangan sa kamaturan ang mga butang as panghitabo sa katapusan nga mga adlaw sa nanglabay nato nga mga pagtuon, mga tipik igsuon sa mga propesiya sa Biblia. Pandili pag yung tutanan mga kaigsunan. Karon atong padayunon Brother GN, unsa maning mga panghitabo ah? Og labaw sa tanan, unsa mang mensahe nga gidala gikan sa langit nung amahan pinaagi sa iyang bugtong anak ngadto sa manulunda o ngadto kang Juan nga ipaabot niya ngadto kanato Brother GN hangtod karon. Kikining mensahe Brother GN sa pagpasidaan, mensahe

0: adunay minsahi ang Dios ngadto sa tanang mga tao nga kinahanglan masabtan. Kay kung dili masabtan sa mga tao, Brother Jean, daw sa waay lamang kini kanila ug dawale pulos ug dahimong kawang nga mulabay sa igdulungog o sa mga dalunggan sa diyang ilang madunggan. Munang kinahanglan igsuon nga matud pa sa among pulong, ato masabtan ang walay katapusang maayong balita. Karon maminaw tag radyo, mukab ta sa tong telebisyon, muscroll up, scroll down ta sa tong social media, walay maayong balita makaigsuonan nga gihatag igsuon sa mga mainstream media. Halos dautang balita, patay din ni krimen didto ug uban pang kaguliyang makaigsuonan kalamidad ug kasamok naay gitawag ba Brother JN ug walay panaghiusa gubat sa lain-lain mga dapit, walay katapusang dautang balita Brother JN ang ilahang gina-broadcast, no? Apan naay maayong balita ginagmay lang. Pero unsa may gipasabot igsuon sa Biblia sa Pinadayag 14 bersikulo 6 nga imantala maning walay katapusang maayong balita, unsa maning walay katapusang maayong balita. Kagabi makaigsunan gitun-an nato ang matuod nga pag-alagad sa tinuod nga Dios. Nga ang tinuod nga pag-alagad sa tinuod nga Dios makaigsunan nagisgot kini Brother JN sa pagigugma igsuon ngadto sa langit nung amahan pinaagi sa bugtong anak. Tungod kay nakita nato makaigsunan ang gugma sa langit nung amahan ngadto sa tanang mga tao sa kalibutan nga pinaagi sa bugtong anak makaigsunan, nagula sa kinabuhi ni ining kalibutan na aron ang tao igsuon nga nakasala nga naputol ang relasyon sa Dios ngadto sa tao tungod sa sala, ang gitawag igsuon og paglaom gihatag pinaagi makaigsunan sa bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Muna nga itong gitunaan sa nang labay nga pagtuon. O usas sa nakong hinungdan nga nung kinanglan mo alagad na Brother JN, tungod kay nakita nato ang pagigugma sa langit nung amahan, asa gana gikan Brother JN ang katapusang pasidaan nga gisulat igsuon sa Pinadayag, asa gana gikan gini atong gibasa sa Pinadayag 1-1?
1: Gikan sa Dios
0: masaro. Gikan sa Dios, gikan sa Dios amahan nga maoy naghatag ni ining mensahe atungod sa iyang gugma. Kay kung wa pa sa gugma makaigsunan, dili na lang taniya pay balon, dili na lang taniya pasidanan Brother JN.
1: Murag pasagdan na lang pastor kung wa di paghigugma.
0: Yes, pasagdan na lang kay pwede man siya mabuhat og laing tao.
1: Wow.
0: Pwede man siya makaigsunan maglalang og pag-usab. Apan wa niya pasagdi ang tao igsuon nga ning sanay sa kalibutan, bisan pa tud ang tao igsuon na himulag. Bisan pa ang tao makaigsunan nagpili sa dili maayo mga buhat kay gipapili mangunang tao Brother JN. Wag yapon makaigsuonan ni undang ang Dios sa paghimog mga pamaagi sa pagpamasin nga ang tao nga iyang gihimo makaigsuonan nga mga matarong kaniadto nga napukan og nawala makaigsuonan tungod sa sala, mabalik sa iyang sabakan. Namasin lang siya Brother JN, no?
1: Wag yan pastor, grabe yung paningkamot sa Ginoo, ipakita niya yung pagkamahigugmaon sa mga tao.
0: Yes, muna yung walay katapusang maayong balita makaigsunan nga nindot kayong pamalandungon nga kinahanglan masabtan sa tanan nga mga tao sa kalibutan nga ang walay katapusang maayong balita maunang minsahi sa pagtubos madudyin. Kaya minsahi sa pagtubos makaigsunan, minsahi na sa kaluwasan nga muna'y ipalukop sa tibuok kalibutan makaigsunan nga atong tabangan sa pagwali. Namang guyusahay padudyin ang paglukop sa minsahi, ipalukop naman noon ang ngalan sa pundok og tinuuhan nga kumulukop kuno ang makaratula sa lain-lain mga dapit, mauna kuno na'y gitawag og paglukop sa walay katapusang maayong balita. Pero daghan karon Brother JN nga nagdala lang sa ngalan gitawag nominal Christian, nagangkon nga sumusunod ni Kristo, nagangkon gitukod ni Kristo, giangkon makaigsuonan nga nagalagad ni Kristo, apan mga igsuon wala magkinabuhi igsuon sa kamatuoran nga gihatag ni Kristo pinaagi sa mensahe sa walay katapusang maayong balita. Kini mang diay gidalang walay katapusang maayong balita Brother JN, kinsa man ni ato ning tun-a ni gala so kindi paminaw. Kay pag moingon tag maayong balita Brother JN, naagi gipunting ana naagi specific. Umbasahon nato igsuon ang Marcos kapitulo 1 diha ta bersikulo 1 nagingon ang pulong Brother JN. Ato basahon.
1: Sinugden sa maayong balita, mahitungod kang Hesukristo ang anak sa Dios.
0: Yes, atong masabtan magkaigsoonan nga adunay sinugdanan sa maayong balita. Mahitungod kang Hesukristo ang anak sa Dios. Muna ang ipalukop magkaigsoonan ng iwali. Well, ito lang kung basahon ni mo ang Bible, Brother J.N. Before pa siya ning kaya paingog langit si Ginoong Hesus, samtang siya nakiguban sa mga tinunan, iyang gipasidanaan ang mga tinunan, unsa may pasidaan sa mga tinunan, iwali ang maayong balita. 28 versikulo 19 diya sa Mateo makaigsunan, ingon siya makaigsunan, busa pang lakaw kamo. Atong basahon, ingon siya.
1: Busa pang lakaw kamo o himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran.
0: Yes, himuong tinunan ang tanang kanasuran, Brother GN. Himuon makaigsoon ng mga alagad sa Ginoo o sa pagpabautismo kanila, padayon?
1: Sa pagpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo.
0: Versikulo 20.
1: Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tanawa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan.
0: Yes, muna makaigsunan nga ang iwali igsoon ang minsahi. Pagtulunan makaigsunan ni Ginoong Hesus nga kinahanglan masabtan sa tanang mga tao igsoon kaya ang maayong balita na ibadudyin mao din na si Kristo makaigsunan. Nga no makaingon man ta ibadudyin nga si Kristo mauman ang maayong balita. Unsa may nakamaayo ani? No? Kung atong hinumduman makaigsunan sa balaang kasulatan, adunay gitawag ibadudyin og gitaniyag niya. Sa pag-abot ni Ginoong Hesus makaigsunan, nagtaniyag siya igsuon og usa ka nindot nga saad alang sa tanang mga tao dinhi sa kalibutan. No? Unsa man day Brother JN ang iyahang gitaniyag sumala pa sa Biblia? Aron ato masabtan makaigsuonan sa balaan nga kasulatan. Niya igsuon magsugod ta makaigsunan sa pag-ibanghilyo ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Unsa may maayong balita ani? Matud pa makaigsunan sa diha nga sa panahon ni Kristo igsuon nagwali gani bisan si Juan Bautista didto sa Kamingawan. Mateo 3 versikulo 2 makaigsunan matud pa sa mampulong unsa maning maayong balita nga giwali makaigsunan sukad pas kaniadto ug hangtod karon nga ipalukop sa tibuok kalibutan matud pa sa mampulo.
1: Siya nagingon, pag hinuson kamo kay ang gingharian sa langit haduol na.
0: Yes, siya nagingon, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Muni makaigsunan ang nalatid sa balaan nga kasulatan. Sa to pa imong masabtan Brother JN nga adunay maayong balita. Unsa man ang maayong balita? Gingharian sa langit. O kanang gingharian sa langit makaigsuonan, mauna igsuon ang kagustuhan sa Dios nga masabtan sa tao makaigsuonan samtang ang tao igsuon ni Adonis kalibutan. After igsuon na bautismuhan si Ginoong Hesus pinaagi ni Juan Bautista. Niabot Brother JN ang panahon nga siya nag-ibanghilyo. Nagsuroy-suroy makaigsunan sa didto igsuon sa Jerusalem ang bugtong anak sa langit nung Amahan. Iyang giwali, nangunay din siya gwali igsuon sama sa ang atong gihimo Brother JN nga nagwali usab sa pulong sa Dios. Nagwali siya, sumoy naguna. Munang kita nakakaton ra sa pagwali makaigsunan. Kaya naguna sa pagwali igsuon sa maayong balita mauman si Kristo. Nagpanudlo siya. Basahon ganin nato Mateo 4 versikulo 23 nagingon siya.
1: Og ang tibuok Galilea gisuroy niya nga nagpanudlo sunod sa ilang mga sinaguga og nagwali sa maayong balita mahitungod sa giharian og nag-ayo sa tanang balatian og tanang sakit diha sa katawhan.
0: Yes, kini makaigsoonan pulong igsuon nga nagsuroy gisuroy niya og nagtudlo siya sa ilang mga sinaguga, nagwali sa maayong balita. Unsa may giwali ni Kristo? Brother JN, unsa mahitungod sa?
1: Mahitungod sa gingharian.
0: Mahitungod sa gingharian? Og nag-ayo pod siya mga balatian? sa mga katauhan igsoon duha ang iyang pag-ayo, physical maladies or diseases makaigsoonan o spiritual diseases. Physical kadto na ay mga sakit gyud sa ilang lawas giayo. Spiritual makaigsoonan kung sila nagmaluyahon sa pag-alagad, iyang giayo gipasaylo ang tanang kasalanan. Mao ni magsuon ang maayong balitang gidala ni Ginoong Hesus. Imagine Brother GN, gikan sa langit, nanaog siya, nagpakataw Brother GN ang bugtong anak sa langit nung amahan. Kaya sa unang panahon Brother GN, ang mga magwawali sa Dios, ang mga propeta, pero gipamatay man sa una mga propeta. Gipamatay makaigsunan sa mga giwalihan. Laliman ta Brother GN nga gipamatay sa mga giwalihan, pananglit kita propeta or magwawali. Atong giwalihan ang mga tao, may tungod sa pulong sa Dios pati yun ta. Muna'y kasinatian, nagsuon sa kaniadtong panahon. Buna nakita sa Dios makaigsunan nga walay laing sulbad. Ang pagpadala magsuon sa bugtong anak na mao si Ginoong Hesus, iyang gipakatao makaigsunan sa kalibutan. Gihukas ang pagka-Dios Brother GN o niipon nga to sa mga tao, nakiguban sa mga tao. Ito ang iyong pangalan Brother GN. Kung basahon na to ang Biblia diya sa Mateo Kapitulo 1, ang ngalan nagsuon ni Ginoong Hesus makaigsunan, ginganlan siya og Emmanuel, nga kanang pulong Emmanuel Brother GN sa ato pa ang Dios kauban na to. Mauna makaigsunan ang gisgutan diha sa balaan nga kasulatan. Unya ato ning basahon Brother GN para masabtan nato ha. Kontinuod bagyud ni siya kay ang iyang ngalan makaigsunan kahibulungan siya. Unya ang iyaha makaigsunan nga kahulugan sa iyang ngalan matud pa din sa Mateo 1:21 ingon siya,
1: og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya imong pagnganlan si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.
0: Yes. Kanang word makaigsunan nga Jesus igsuon, ihubad makaigsunan sa Hebrew Names Bible nga Yeshua, nga ang kahulugan ni ini Brother GN, ang kahulugan ni ini the Lord is our salvation. At umasahon ni, she shall bring forth a son, you shall call his name Yeshua. Sa Cebuano popular version, gisgutan din nga ang iyang ngalan pagatawgon Jesus. Unya ang iyang kahulugan sa iyang ngalan manluluwas igsuon, magaluwas sa iyang katawhan. Muni maigsuon ang minsahi. Muni ang maayong balita nga ipalukop makaigsunan nga adunay namatay dito sa Kalbaryo sa krus, hapit na 2,000 kakatuigan ang nanglabay makaigsunan sa tuig 31 AD makaigsunan gipatay si Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo sa krus. Unya ang maayong balita Brother GN kay pagaluwason niya ang iyang katawan gikan sa tanang matang sa kasalanan. Muna'y maayong balita. Pananglit na kasalata Brother GN sa kaniadtong panahon. Ang atong mga ginikanan unya napanunod nato sa taguangkan sa atong inahan ang mga sala. Pag-abot sa bugtong anak makaigsunan gitagaan taghusay. Gisakripisyuhan igsuon, giulaan og dugo ang mga tao aron mahinluan makaigsunan pinaagi sa iyang mga pulong. Pinaagi makaigsunan sa iyahang pagsakripisyo dito sa Kalbaryo. Iuna na igsuon na maayong balita. Kinanglan ato gid na siyang masairan. Ato gid siya makaigsunan nga sabton tungod kay ang pag-anhi ni Ginoong Hesus makaigsunan nakig-uban siya sa iyang mga katawhan dinis kalibutan aron magpakitag ihimplo aron sundon sa tanang mga tao Brother GN. Munang iyang pulong ang iyang ngalan pagatawgon og unsa? Mateo 1:23 naging unang pulong
1: panawa usa ka berhen magasamkon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki. Og ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato.
0: Yes, mo na Brother GN ang mabasa nato sa balaang kasulatan. Ang pulong Emmanuel nga nagkahulugan ang Dios uban kanato. Iyon ani makaigsunan ang gipasabot sa Biblia nga nakiguban ang Ginoo sa tao. Unya sa iyang pagpakiguban sa tao, makaigsoonan iyang gipakita ang maayong ihimplo ngadto sa iyang katawhan nga nagwali siya sa maayong balita may tungod sa gingharian kay kining pulong gingharian Brother GN laom pud ni nga sa labto nun. No? Pag makabasa ta gingharian Brother GN punting din na sa puloyanan sa langit mao manggid na ato ang nasa una pero adunay laing kahulugan may tungod ining gingharian Brother GN. Unya ato ning isgutan maigsuon kining pulong maayong balita may tungod sa gingharian. Iyang gitudlo Brother GN sa mga tao. Unsa may iyang gitudlo may tungod sa mga tao? Nga matud pa sa maong pulong Brother GN sa Biblia sa Matthew chapter 6 verse 10. Ato basahon Brother GN nagingon siya.
1: Paanhiya ang imong gingharian. Pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit.
0: Yes. Anong pulong Brother GN paani ang imong gingharian? Money ang prayer ni gitudlo ni Jesus ngadto sa mga tinun-an. Karabi tao, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Paanhiya ang imong gingharian. Unsa may pasabot aning paanhiya ang imong gingharian. Kanang word nga kingdom, Brother GN, siyempre naagay hari. No? Naagay iyahang scope, naagay iyahang jurisdiction, makisunan, naagay iyahang gingharian. O wala laing hari, Brother GN, sa Biblia, nagpunting sa langit nung amahan, pinagi sa imbugtong anak, hari sa mga hari. King of all kings, Lord of lords. Matod pa sa Biblia, mga kaigsunan. Muna nga, ato masabtan, mga kaigsunan, sa balaang kasulatan, nga aduna lamay hari, Brother GN, nga angay natong alagaran. No? Angay nga alagaran. Walilain, Brother GN, ang Diyos nga naa sa langit, nga maoy nagbuhat sa langit sa yuta, sa dagat ug sa tuburan sa mga tubig. Muna nga, ang Biblia, mga kaigsunan, klaro kay tataw, nga ang Ginoo, Brother GN, sumala pa sa balaang kasulatan, mauragi mo hari sa atong kinabuhi. Mauragi mo hari, mga kaigsunan, ug siya, muhari sa tagsa-tagsa kanato nga mga kaugalingon. Pero ang yawa Brother GN na apoy plano. Kung gusto sa Dios makaigsunan nga muhari siya sa atong kinabuhi, ang yawa pod nga mawang serpente nga bitin, gusto pod siyang muhari sa atong kinabuhi. Butang ang prayer, panhi ang imong gingharian. Gusto sa Dios nga muhari siya sa atong kinabuhi. Dili siya gusto nga si Satanas muhari sa kinabuhi sa tao. Muna'y maayong balita, makaigsunan nga dapat natong sabton nga si Kristo di ay ang gustong muhari sa atong kinabuhi. Og nag-andam siyag usa ka gingharian, Brother GN. Muna'y pinakanindot nga maayong balita nga ato masabtan. Pangutana, Brother GN, unsa man ning gingharian nga giandam niya, unsa man eh? Brother GN, sumala pa sa balaang kasulatan.
1: Langit po, sir.
0: Yes, ang gingharian sa mga langit. Na may mabasa, Brother GN, sa balaang kasulatan nga siya nag-andam og usa ka gingharian nga alang sa iyahang katawhan. Unya, samtang siya makahuman na sa pag-andam ni kuhaon niya ang iyahang katawhan.
1: Nagipasan saad sa Ginoo og iyang gipahibalo na sa mga tao nga andaman yun niya ang iyang mga katawhan.
0: Yes. Ato masahon ang 14 versikulo 1 makaigsunan. Ingon yun si Ginoong Jesus, nag-ingon siya. Muna'y ang wali. Muna'y minsahi makaigsunan sa maayong balita. Nagawas pa Brother GN sa gitawag o pagluwas sa katawan sa Dios pinaagigikan sa tanang matang sa kasalanan na iyang gipasalig makaigsunan nga dili ta maguol. Dili ta makaigsunan mahadlok. Dili ta makaigsunan muhimo og mga pamaagi nga murag magduha-duha ta niya. Matod pa sa Juan 14 versikulo 1 na ingon siya.
1: Kinahanglan dili magaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios og sumalig usab kamo kanako.
0: Yes, padayon versikulo 2.
1: Sa balay sa akong amahan anaay daghang puyanan. Kung dili pa mo ingon baunta ako kaninyo nga muaddo ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo.
0: Yes mo ni makigsunan ang gipasabot sa balaang kasulatan nga maayong balita mahitungod sa gingharian nga si Kristo makigsunan mao'y sinugdan sa maayong balita. Nagdalag mensahe nga gisaaran ni ang iyang katawhan nga sa balay sa akong amahan mo ning gingharian sa Dios Brother GN. O so may gingon sa balang kasulatan nga muadto siya aron sa pag-andam og luna. O niya sa diyang makaandam na sa luna, o so may gingon sa versikulo 3 ato padayon nun sa pagbasa.
1: O sa mahiadto na ako o makaandam na ako og luna alang kaninyo, buhanhi ako pag-usab o pagadawaton ko kamo nganhi uban ka na ako aron nga diin gani ako ato wausab kamo.
0: Klaro kayo higala sa hindi paminaw ang na-record sa balang kasulatan nga matod pa sa maong pulong gisgutan makaigsunan nga aduna gyoy usa ka luna giandam alang sa tanan nga mga tao aron diin gani siya atua usab kita pagkanindot Brother GN sa mensahe karon. Mensahe sa tulo ka manulunda makaigsunan gidala ang walay katapusang maayong balita. Pinaagi kang Kristo. Kinsa ganitong may malita ba ni Jane?
1: Mao si Kristo.
0: Mao si Kristo. Unsa yung giwali ang gingharian sa Dios, ang pagluwas niya sa tanang katauhan, pinaagi sa pagpasaylo sa tanan nato nga mga kalapasan. Mao na makigsunan ang na-record sa balaan nga kasulatan nga atong gidala igsuon nga maayong walay katapusang walay katapusang maayong balita. Unya ato padayoning padayon ng Brother JN kay taas man ni before nato usa-usahon ang mensahe sa tulo ka manulunda. First angel, second angel, third angel message. Kana mo na gitawag og last warning message in the very last days makigsunan. Munay atong atangan kanunay sa programa sa timbangan sa kamaturan. Naipangutan na ba ni JN diringgikan ni Theo Vero? Luwason niya ang iyang katawhan pinagi sa iyang iglesia nga giyang gitukod. Gitukod ni Kristo dili ni Ellen G. White. Igsuon, salamat kayo sa kuminto nga imong gihatag. Ang narecord dato sa balang kasulatan ba ni JN? Mateo Kapitulo 16 versikulo 18 ato subayon kining iglesia nga gitukod makaigsuonan ni Kristo didto sa Jerusalem. Ato basahon ang pulong.
1: Og sultian ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuran ko ang akong iglesia og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya.
0: Yes money Brother JN ang na-record sa balaang kasulatan. Wa man gyud mabasa din ni Brother JN nga si Ellen G. White magtukod, wala man, no? O kanang word Brother JN nga gitukod ni Ellen G. White, di po di mo mabasa nga si Ellen G. White magtukod og iglesia sa ibabaw sa bato bisan siya mga sinulat, wa gyud siya mag-angko ni ana. Isyu na lang na sa mga tao nga naguna-una nga si Ellen G. White nagtukod og iglesia. Si Ellen G. White Brother JN sama ra pod nato sama sa mga tao, sama sa mga tinun-an nga nagdala sa mensahe sa maayong balita. Mura na ang iyang gihatag nga katungdanan og giyas nga na kaniya. Dili na mulabaw makigsunan sama sa gunauna sa uban. Pero dili na to malikayan Brother JN nga magunauna gyud og dili maayo ang uban. Sanglit nga wa man nila maganid ang kamatuoran sa Biblia og sa gidala nga mensahe sa walay katapusang maayong balita nga at nga gisgutan igsuon sa mensahe ilabi na sa mga sinulat ni Ellen G. White. Ang sinulat ni Ellen G. White Brother JN gisulat dili sa iyang kaugalingon kun dili makaigsunan nagsumikyad ra pod sa balang kasulatan. Mura pod kita ba nga magwali pananglit nagwali ta arang pamaagi sa tong pagwali atong gisulat ug atong gipanghatag-hatag ang mga gitawag Brother JN og kanang mensahe nga atong giwali sa mga pampletas. Ayun ana ang mga pamplets makaigsunan mga tratados gipanghatag sa mga tao na maginaghan ay ana Brother JN og ang hala ay gikan sa balaang kasulatan mo pod na maigsuon dili sabton nga kung na ay word nga Ellen G. White muna na yung magtutukod. Sa Biblia, si Kristo gyud ang magtutukod. Unya, ang gitukod yung Iglesia Brother GN, masabta na to diha sa buhat, sa buhat kapitulo 8, mabasa na to sa bugna version makaigsunan, imo mabasa din nga, ang Iglesia ang gitukod dahil ni Kristo makaigsunan na himutang na sa Jerusalem. Buhat 8:1, ato masahon.
1: Og niayon si Saulo nga pagapatyon si Esteban og niadtong adlawa nabuhat ang usa ka dakong pagluto sa iglesia nga didto sa Jerusalem.
0: Yes. Mao ni makigsunan ang iglesia sa Jerusalem. Muna nga ang gitawag og origin igsuon sa tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo didto gid sa Jerusalem. Ug unya unsa may kinaiya aning gitawag ba Brother JN og iglesia nga gikan didto makaigsunan sa Jerusalem. Ang kinaiya niini makaigsunan nagtuman ni Brother JN tanan nga kabubuton sa langit nung amahan pinagi sa bugtong anak. Muna kung basahon na pod nimo ang Biblia igsuon pinadiag kapitulo 14 bersikulo 12, gisgutan din ni makaigsunan ang tinuod ni iglesia ang gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem. Nagingon siya,
1: ania ang pagpailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios o sa kang Hesus nga pagtuo.
0: Sa pinadayag version atong basahon,
1: ania ini ang agda alang sa pagkamainan puson sa mga balaan, sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus.
0: Yes. Muna ang kinaiya igsoon sa tinuod ng iglesia. Dili pwede Brother JN nga basta-basta lang ato ang kunon ang pagkatinukod makaigsoonan ni Kristo kay kausarag yun magtukod si Kristo igsoon o iglesia dito sa Jerusalem. Karon unsa may papel makaigsoonan sa mga dili gikan dito sa Jerusalem nga mga iglesia. Kung atong tanawon makaigsoonan sumala pa sa pagtuon maigsoon sa balaang kasulatan, imong masabtan makaigsoonan nga ang papel sa mga iglesia nga dili gikan sa Jerusalem igsoon na sumpay lang. O walay claim na to Brother JN nga kita gitukod ni Ellen G. White, wala.
1: Wala yun
0: po
1: sa...
0: Oh, wala po dagingon si Ellen G. White nga siya magtutukod, wala. Pero naay accusation nga magtutukod siya. Pero ato na lang ng pasagdan, makaigsunan. Ang claim gyud sa Biblia, sa mga naabtan sa mensahe sa maayong balita sa lain-laing mga dapit, kay kini magong mensahe makaigsunan, iwalis tanang pinulungan, kabanayan o katawhan. Basahon ragud nato ha para masabtan nato. Pinadayag kapitulo 14, basahon nato sa bersikulo 6. Tinuod ba gyud nga sa tanang kanasuran ang maayong balita? Gikan man ning sa Jerusalem ang maayong balita. Imantala nga ito sa nagpuyo sa yuta, atong basahon.
1: Og nakita ko ang laing manununda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan. Og kinesya may gidalang walay katapusang maayong balita, aron imantala nga ito sa mga na nagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran og kabanayan og binulungan og katawhan.
0: Yes, muna makiksunan ang nalatid sa balaan kasulatan. Asa iwali ang maayong balita sa tanang kanasuran. Unya ang atong nasod Brother JN, Pilipinas man ta nahimutang, so apil ta sa scope sa pagbinsahe. So naabtan ta sa mensahe. Karon kay naabtan man ta, pasabot ba Brother JN nga kung naabtan ta sa mensahe kita na gitukod. Dili gyud. Pero naamangoy mga tao Brother JN nga dili gyud nato malikayan nga muangkod gyud sila timukot na yung mga iglesia nga nahimutang dito sa Roma. Oh, mga taga Roma, unya mingon na sila tinukod. So nabtan lang sa mensahe unta mao ra gud na. Unya ato makita igsoon nga kinaiyas tinuod ni iglesia ang tinukod ni Kristo nagtuman sugo. Dili ni maglailahi igsoon sa pagtuman. Mo nang wadto kag Jerusalem Brother JN, makita nimo ang ilang pagsimba didto sa adlaw.
1: Sabado.
0: Sabado gyud. Si Kristo makigsuna nagpahulay adlaw sa Sabado, Lucas 4:16. Nagpakita siya maigsug ihimplo ngadto sa iyang katawhan. Kay siya manggod ang found, siya gyud ang builder, dili founder ha. Builder of the church, siya ang magtutukod mang kaigsuonan sa iglesia. Gipakita niya ang iyang kinaiya nga sundon sa iyahang mga sumusunod as a Christian. Karang word Christian, the followers of the steps of Jesus, sumusunod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus o sa tinuuhan ni Hesus makaigsoonan o sa iyang mga lakang. So, dapat dili lahi. Pero apan, kung may tabo Brother GN nga nag-angkon nga sila tinukod pero lahi ang bunga, so dili na na mao makaigsoonan. Sumala pa sa Biblia kay basahon nato ang Matthew chapter 7 verse 20. Ingon ang pulong din niya makaigsoonan nga mailan ninyo saon sa man ato masahon.
1: Sa ingon ni Ana, mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga.
0: Oh, mailan siya sa bunga may sundili pinagigsulti. Bisan pagkapila na to ang kunon nga kami tinukod, adi gyapon masilbi may sulti mailan ta pinaagi sa bunga kung tinuod ba ta ng